0: dari Kivo 3-in-1. Om mini kalau ku kopi ku
1: Kivo dari Mix.
2: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà ókè.